0: Ajá.
1: Ya llegó.
0: Ajá.
1: Como popa tanque la tabaleta de cara que vas años managualde.
0: De bas, no estabas grande, ya. Mucho de para ti va ganas a seguir novela. Bas, te rafjande, rafjande, no. کم گانه که چه مجا صفات روشی کنه نو گانه تا بیاسه اینه وچ بوچه خارو
1: پکه
0: و اما کم گانه که چه مجا صفات روشی آتا وچ بوچه خارو پکه شا بلکل جی سبیر وزیر سیب زمونگا فیس واش هم ایسی بلوها سی سمکشو لائه شغا مشت لش لش خڑوو لائه کهو لی دل میوی
1: مراو داتا شواس رو غاشی تا از که مستم غادا سیر دای
0: سیر دای زمونگا غوڑ کریم هم ملاوی شی زمونگا ویتامین سی فیس واش دای کنا داغا استعمال کنو انشالا مخو دی دمر کلیر شی دمر صفا بشی کنا
1: مانه یه بارا سالور نجور کن
0: بلکل چی دیر مزیدار برشه مخوا دی بلکل کلیر شیشا
1: یعنی خالقه دیر سختی پاکو دیر خالقه استمالایی دا تو سلانو تنسن تا دی
0: آها
1: دا دول رو ریه تانگ نارو ریه دیگی خان رو ریه دلوشو در ملایی
0: بلکل چی دا غمان سو دا مخ گونز با دی ختمی که گوره خست شیمپو نو تنشن شیمپو
1: نو تنسن شیمپو
0: آو ضروری رو واخل ضروری استعمال کردی رو منه ناسه بر وزیر سے خوشحال شه
1: ډیره مننه
0: ډیره مننه ټول اسنه ته په بورې بورې ستو مننه سي مننه سي مننه نو چې خوشاله شي.

0: سکی بچیر دا گرزی را گرزی
1: کری صاحب خور ار لجل یا دمخ کولا دا پارا کریمی را نغشتی دی دکان هم را نهیر دی او کریم و نما هم را نهیر دی
0: وا سکی بسا دا سڑیا وروسا شاپنگ سنتر امبیری کلی تروشا چی در لعشما فرمولا بیوٹی کریم درکم نپکی دا سیرم و مکس کولو ضرورتشتا او نا ویٹامن کپسولا او گرانتای سربا خوراکایتا مخ در تصفکوی انشاءاللہ
1: وا عشما فرمولا بیوٹی کریم زندہ باد.

0: بعد موته کرکٹ ډیر خوان ورکوي انجینر بھائی ډیر جو تاونه یو جهان صاحب روز کرکٹ خوان درکوي سلام علیکم بھائی سرنګ چالدای مسجد ګلا چې په مسجد بولا مینا آی ایم شفاګل اند دوګل مسعود اچا شفاګل اند دوګل مسعود فرام بنو سپیشل سلام ګلاله تا اسما کسمند زنده باد مسجد ګل بھائی پاس پاینده باد ډیر جو تاونه یو جهان ار دینګ ټایم سره ختم شو چرته پروگرام ورو ټول یو جهان منکی یو نړی منکی ان شاء الله کبه وفا جون وفا کوله بل پروگرام کې بیا زریډ تر وخت پر دلې لا فمان
1: بیماری کغټوی او کوړوی د دې علاج کول به انتها ضروری ده ځکه چې کوم خپل علاج په وخت باندې نو کو نو بیا دې له وجې نه نورې بیماری ګانې هم شته لګیدای شي نو که تاسو مختلف بیماری گانو له وجې نه پریشان یو نو بیا د خپل علاج دے پارا نن راځو الشفا دواخانه ته الشفا دواخانه شوال مارکیټ نز ٹریفک پوائنٹ ٹانگ سٹی موبائل نمبر یہاں در سرا نوٹ کو 0319552304 الشفا دواخانہ شوال مارکیٹ نزد ٹریفک پوائنٹ ٹانگ سٹی

0: 88.4.
1: Your station.
2: Zamzam hair shampoo and Zamzam hair oil. Zamzam hair oil. د ویختانو کلاکړي یو پدوا او ویختانو لا ورکوي یو قدرتي چمک چمک. آیا ستاسو په ویختانو کې خشکی ده؟ ویختان مو غرزيږي؟ ویختان مو ودن کوي یا مو ویختان ماتيږي؟ زمزم هیر شیمپو اینڈ زمزم هیر آئل هم ستاسو دپاره دي. کوم چې ستاسو د ویختو خشکی خارخ په مکمل توګه ختموي، نو بالکل جی هم اوس ځان له انتخاب وکړئ زمزم هیر شیمپو اینڈ زمزم هیر آئل چې هایست مو یو فدوشی. نو د ملاویدو پته یاد ساتئ، فرنټیر فرنیچر چارفای نایلون مارک مد مقابل گلی گلابی پم ٹانگ سٹی. رابطہ نمبر 0343-912-1745.
3: It's 7 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Amal. Jwan Rang Amal.
0: Amal Radio 88.4.
1: Your station.

0: وظیفہ دستوں پر دو تکلیفیں پریشانی تنگ دستیے مثال کے طور جنات تعویز دم نظر بد دغه ټول دو پر ہر آغا شای چې تو ته تکلیف دراسای یغه ټول دو پر دا بهترین مجربه وظیفہ دو حدیث کی توبه رو خستی دو زړه می چې داس دا کی شاه سوکا دو سار او پشتا سار او اخر تب شنا سار او اخر تدری درې زالا درو شریف تر کیو تا او صورت بقرہ شه آیت الکرسی ٹھیک شو آیت الکرسی امید چې ان شاء الله نرینا شزینا وړي کی کم ستر ټول وزدای آیت الکرسی درې زالا ترایې سار او اخر تا درې درې ورا درو شریف او سارا د صورت مؤمن 24 نمبر 24 پارش لا غالبا صورت مؤمن حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الرحیم داغا یو چکیم آیتینا دی در آیتینا سورت مؤمن پیر در آیتینا سورت بقرہ شی آیت الکرسی آیت الکرسی و سورت مؤمن داغا در سوری آیت الکرسی پیرا و سورت مؤمن در آیتینا در در اور داغا دوار آیتینا تی رئیے وے انشاءاللہ سارا و آخر تا درو شریف انشاءاللہ سک قسماتوں سے امید غوڑیے سب مثال کے سک قسم حاجت میں علانہ غوڑیے سابو وے گا در در اٹمال موزن آباد انشاءاللہ پاکو میں ٹوگر حجتینا پی رکھائی داغ مجرب وظیفہ دو دغی سارا مون خلینا سے خبر وطنی بیس تقریب کر زدنی خوب برے ٹولے خبر نظر معذرت تو کہوں تو سٹولینا بیا کا چیرے دسر موقع ملا اوشلا اچنا کارتاگ میں انشاءاللہ حافظ ظہیر تو اس پر خدمات شاہزری کائی یوزر بیا زمین اندرون لکی گیٹ جانز گلی شو مارکیٹ تا تو سر ترائی شی بنو گلتا حافظ زید تو سر پر خدمات شی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
1: آورلی ٹائم چیک از براٹ ٹو یو بائی ریڈیو امر جوان رنگ امر You are listening to Radio Amat Network.
2: We got more hits for you, so stay tuned.
1: 88.4 FM. Welcome to Radio Amat 88.4.
3: د ضلع ټانګ د حلقو د پاره د خوشحالۍ زیری اوس تاسو ته د معیاري علاج د پاره چرته هم د تلو ضرورت نشته اوس تاسو په خپل هر ټانګ کې د هر قسمه بیماری علاج په اسانه کیدلی شي مثلا پټو دردونه جوړونو دردونه بواسیر خونی بدی نواسیر ګردی کاڼې تریه کاڼې جوړونو دردونه پټو دردونه د دې نه علاوه د زنانا او مردانا هر قسمه پټو مرضونو علاج هم په اسانه کیدلی شي نو پتا یاد ساتئ صحت هم یو میډیکل اسپتال نور مارکیٹ پرانا ڈکھانا گلی تنگ بازار ٹانگ موبائل نمبر 0331-66-32-231 شکریہ

حاجی بل میسج راغلی دوی چې ویلکم بای سټوډیو سټوډیو ته په خیر راغلی زما ټول مینوالو ته سلام بای ما ته جانې تمنا جانې ادا تچ پی جی صحیح خا دا دو ډراما سانګ دی وی جی دا راته پلے کا او پلیز آی ایم لایبا خان ډیر مننه زما خوري فرمایشونه ډیر را روان دي که ستاسو فرمایش پوره کوم د بل چا نه پوره کوم د رور به نه پوره کوم د خور به پوره کوم فرمایش ته خور به نه پوره کوم د رور به فرمایش پوره کوم نور به خفه شي نو په دې وجه زما خور او زما رور مې یو فرمایش کړو تاسو دواړه زما نه مخفه کیږي ښه او تاسو ته پته ده زه نذیر احمد خادم یم ماشوم یم عاجز یم ناپوه یم کله چې تاسو زما نه خفه شي ما ته به تکلیف میلاو شي او چې کله ما ته تکلیف میلاو شي نو زه غم بیا زړه ته اچوم او چې غم زما زړه ته واچی دل شي زما زړه به زخمی شي په دې کې بیا چې کله زخمی شي زه به له علاج نه کوم نو بیا به سو شي بیا به پکې نو پیدا شي پیپ چې پیپ پکې پیدا شي بیا به زه څه چلو کوم بیا به زه کټ ته راشم چې کله پوخ کټ ته راشم بیا به پروګرام ته څوک راځي دی نه پس سیم څوک خفه کیږي بد به کیږي ډېر مننه بل میسج راغلی بھائی میں وزیرستان جا رہی ہوں اگر وہاں نیٹورک ہوگا میسج کروں گی ورنہ والسلام سارا خان تھینک یو سو ویری مچ کڑ میں واغستل زم چرتا کم غمونا شول کم چرتا کم دا غمونا شول کم چرتا کنا میرے جات من زما خوری تھینک یو سو ویری ویری ویری مچ